da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela ja izbjegavam, jer građanin sam postao.

Ej, Rambo, Rambo, ajde dođi kod nas na šurku. Znaš, bit će vlasnik onoga i vlasnik ovoga. I znaš, onaj upravnik onoga i direktor onoga. I zvaćemo neke drugarice, znaš, Rambolanke. Bit će svega. Idemo, radimo, apartmane gradimo.

bi vam lakše saopštio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj po vas nam ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

0: je pravi hipi šizik metafizik. Hipi šizik metafizik, hipi šizik metafizik, hipi šizik metafizik.
1: Hipi šizik metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lako...

u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obje moždane hemisfere izglasana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad se radi? Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja, iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, pa i ja volim kao običan smrtnik,

mali holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzilo se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki mlađani pico pevac uz skupe cipele ispeglani mantil.

zidovima proizvođači ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na stres, život, biznis, lovu, žene, kocku, piće, meso i poso. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih i nepotrebnih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh od nekog starijeg po second opinion. Stari doktor, pred penzijom, imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja. Rekao, doktore, izvinite, nisam vas čuo najbolje. Šta ste ono rekli? Kako nisi pička ti rekao? Pa za njih sam i ja.

sad, ova pjesma je interaktivna, normalno. Tu mi treba pomoć publike, pošto ima nekih komplikovanih pratećih vokala, ne mogu ja stići sve zajedno. Dakle, ide ovako. Probat ću. Znači, ovako. Ja kažem, holesterol, ugumene rukavice i rock'n'roll sa dvije drugarice. Holesterol, ugumene rukavice. Jel, jasno otprilike, jel? Znači, ja pijam holesterol i rock'n'roll, vi ugumene rukavice. A vi vamo i dvije drugarice. Znači, ovaj red popola ovako. Hopa, idemo. Vidimo gore balkon isto ovako, lože, vi ne morate da pjevate, vi ste svoje platili da. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Znaj da znam da misliš, jebote Bog. Gdje bi ja završio da znam lijepo pjevat, a? Na Euroviziju sigurno, ja. Znaj da znam da misliš, da sam demode.

ima tamo 20 km, ima neka benzinska sa motelom. Odem ja gore, razpozdravim se s familijom, neće mi biti 3 mjeseca, nosim čovjeku kozije domaće džubrivo, nema toga tamo. Mislim, ima koza, ali nema džubriva. Oni to sve recikliraju. Odem ti ja tamo, razumiješ? Oktobar, mjesec. Dobar dan, dobar dan, iskrcam ja onaj džubar. Kaže, ajde, molim te, Rambo, da probaš ovu našu švedsku rakiju. Rekao, čuo sam za švedski čelik, ali za švedsku rakiju nisam. Popijem ti ja 3 komada. Kad dolazi komšinica Šveđanka načitana. Ostanem ti, ah, spušti se noć, Bog te. Ja kažem, ujutro čim svane, odo ja poći. Prođe mjesec, prođe 2, prođe i 3, nikako da svane, Bog te. Šta je ovo, evo? Svanulo jedno jutro poslije 6 mjeseci, ja pravo prema mome FAP kamionu, kad imam šta da vidim, nema kamiona. Palo 16 metara snijega preko kamiona. Da nisam bio prirodno inteligentan, da postavim markaciju gdje je bio kamion. Antenu na daljinski, Bog devo. Ima ono da se izvuče pipa gore, ja šta ću? Uzmem ašov, kraulu preko onoga snijega, kopaj. E, kad sam dolje na jednoj dubini, ne mogu slagat ću vas 15-16 metara, eto ti ga kamion. Uđem ti ja u mašinu, izvadim ključ iz maloga džepa od kaputa. Ubacim, a rekao, vidi koliki je ovaj snijeg, Bog te mora da je povukao vlagu, akumulator, nema od ovoga ništa, Bog. Kako ću se vratiti kući, evo te. Žena se već zabrinula. Već je prije jednog mjesec, 2 počela da se brine, razumije? Navikla je. Ja rekao, aj sad ili nikad, Bože pomozi, srećo priskoči, uzdan se u domaću FAP industriju, rekao, nećeš, valjda.

fabrike automobila Priboj. Ajde da vježbam ovo. Kad ja zaustavim, znači treći put, treba reći fabrike automobila Priboj. Nije strašno. Znači, fabrike automobila Priboj. Molim vas. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ima vremena još jedno. Ja sam fab mašina. Ja sam fa... Bio sam ja u marketing fapa, nemojte vi misliti. Odem ja na sajam kamiona, ljepše manekenke 10 puta nego na sajam automobila. Ma že

dragi posjetioci, imam veliku čast i zadovoljstvo da vam ispričam nekoliko anegdota vezanih za ovaj koncert. Prva anegdota je da sam ja na Facebook, zamislite, nigdje nije bilo u novinama, samo sam objavio na Facebook, na našim gostima koji su večera sa nama ovdje na koncertu, štićenicima Doma za nezbrinutu djecu, treba zimske garderobe,

0: vas aplauz za Bojana. Evo, Bojane, kao što sam ti obećao, Bina je tvoja, ja ti predlažem da pustiš da te publika vodi.
1: Hvala vam, Bo. Hvala vam puno svima. Ja sam prvi put s ove strane Bine, tako da molim vas jedan spontani aplauz podrške još jedan put. Hvala.
2: Nema problema, ja.
1: Kao što rekao, ja sam prvi put s ove strane Bine, ali sam često puta bio ovde u publici, tako da znam da uvek kada pevač otpeva o, publika dobro reaguje, tako da molim vas čekaj, nije dobro, ne čujem ložu desno gore, molim vas, loža desno gore, samo njih da čujemo sad svi zajedno. Hvala vam puno svima.

to je bilo sve. Ovo je sada kraj.

A ja znam se, jak samo žuljavi se moje ruke už ostaje. Ja sam tamo, Beograđani, dragi sugrađani, evo ja sam poslije 30 godina, pelcer se primio, duže sam proveo u Beogradu nego u Herceg-Novom, pa se sad brinem ko za svoje majke. Hvala vam što ste došli, što ste napunili ovu salu, ja nisam očekivao majke mi, mislio sam morat ću staviti.

puta, daleko od ljudi, dah mokrih ulicah.

Mirnou! Za publiku u Domu sindikata molim trubački pozdrav!

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bezbunjeno nešto htje.

0: vremeno.
1: Holesterol i rock'n'roll.
0: Ova Santa masti koja krsari kao Magellan, preko obije možda neke sfere, izgleda da se nasukala na nekom zajedniku.

0: da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog.

0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom,
1: stari doktor pred penzijom,
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišnji, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Damn.

0: Така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe. I one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan prekobije možda ne hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledati slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

koordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na južnom moru, a mi stalno kod mojih

casa, el

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

Thank you.

Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. Rimbaud Vosé, Chalta Vosé, Rimbaud Vosé, Camillon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno nepoznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

Va, va, va.

nema snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj hvala. Kojima... Daj, komanduje.

bila živ. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema dva puta.

0: mogao te me ispričam, mi se poruči.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, evo. Al nervozno
1: sam nekad dobro. Malo mi gitaru moj monitor.
0: Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da, da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička i jebanje i... To je bre,
2: da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne
0: odgovorili?

zajebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo.

se stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

Soa i Bluff. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

0: Hop, hop, hoppa! Hop, hop!
1: Атаки демода за цан.

Ja bih za njih otvorio jedan klub, pa neka idu tamo, neka se jebu, neka trkaju, neka pričaju u pitko. Ako mi možemo neki skečeve, bolje neke letnove.

sabe.

0: ovo sam evo pričao, mi se poručio.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, evo. Ali nervozno
2: sam nekad mi dobro.
0: Kad mi se poručio pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
2: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i... To je bre...
1: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne odbili?
3: Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama, međutim ja nisam DJ ploča na ploču, treba mi malo, jel?

ograničim u lavovi. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

nisam se mogu odbraniti od strika, kaže mali ti si rođen za privatnika, samo fukara ganja slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Ko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan, ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

kaže pusti fukare ove u istu reću nikada neće mister šuti siste rogat u istu reću nikada neće mister šuti siste rogat u životu možeš biti ili bogat ili bogart.

zadatak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

bio sam brat, sve u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajedno, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da bi majke obećanje.

znači, daj duci da žari, da za mnom viču opravi nas je babo, za mnom viču Amadeo Zranko, i da za mnom viču opravi nas je babo. Da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni djelo kuraca, palaca za staru majku, zjube od srca, da buš lakši.

što mi se rani nisi prijavio, ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit. Molio bi da te ne molim, to je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim, molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se stručan, kada on sa planete druge pati sa mnom, bit će tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Să-ți am normal. Aie.

Normal. Total. Normal. Odgaci. Sa mnom do potpune normalnosti. A je. Odgaci. Sa mnom do potpune normalnosti.

hibernacji, u onoj stavili izolaciju.

Все, посоли штаба. Я тебе могу помочь.

Western Cruiser. Cruiser. Ja sam kruzer, Grdosija, Silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo i desno. 8 propelera, ej! Propeleri moje gigantske lopate. Od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe teraju sve što im se na putu nađe. Krstarim moćno od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najvećem moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke, zvijezde, morska trava i ostala podvodna boranija.

osim im profit. Turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire. Dobri su potrošači, čak i kad vozim škrte penzionere. I oni šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu i WC kad bi spor na cepe. A u starijih ljudi je slabija pešika. Pa ti računaj, množi puta jednako, gradić vaš mali. Od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima.

si čula, priroda je postala obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Od

те. А шта ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I gle, nešto se događa. Čovjeka je počela sudba kleta da pogađa. Da shvata da bez prirode ne može opstati. Jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. Ja, zar me ne prepoznajete, kruzer?

0: diplom...
1: Doktorski.
2: Ahoj, milé.

gibt's einen anderen Weg.

Yeah.

0: 192 samo u Vitaminu.
1: Obuka i ispiti za sticanje Microsoft certifikata. CPU, Dečanska 14, 3234317. Svetska diploma u vašim rukama. CPU.
2: Od kad sam probao suvišnju slobodu, osjećam se mnogo dobro. Novo izdanje radija B92. Jarbori, suvišna sloboda u prodaju.
3: Buc, muc, gredinec, ušuš, gibalica, suš, njam, njam.
4: Uš, uški, ponuški, kako smo se smjesto?
5: Buc, buc, ale, miš, miš, ale.
4: Buc, buc, pas, ju vaš lobot. Hop, njam, njam.
6: Njam, njam, njam, njam, njam, njam,
7: Recepti za dobar život.
8: B92.
9: Beolingva, najsavremenije metode učenja engleskog jezika.
10: Komunicirajte već na prvom času.
9: Beolingva, Nušićeva 6, 3234-348.
10: Say what you mean.
11: Instrumenti u njegovoj laboratoriji i te noći su registrovali uobičajene zvuke. Policijske sirene u dalekim prekomorskim zemljama. Sonare podmornica koje su lenjo plutale svetskim morima. Zvuk aerodroma koji se lagano buđe na zapadnom obodu grada. Ali njemu to nije bilo dovoljno. On je morao metoda.
12: Zdravo, ovde Saša Marković, Mikrop, veliki Hačija i veliki car.
13: Zdravo. Saša Marković, gde si, Hačija?
12: Od Hadžije, veliki car. Wow, kako ste?
13: A nismo loše.
14: Okej.
13: Okay. To je jedan deo slušateljstva rekao da im je laknulo kad si otišao, opušteni smo, drugi deo rekao da smo raspušteni i da treba što pre da se vratiš na dosta.
12: Pa dobro, to tako ti uvek sa politikom, razumeš? Na jednoj strani izgubiš, ali opet dobiješ nešto i tako.
14: A ja znam, ti si u stvari negde u nekom selu u Srbiji, ti još nisi u Londonu, ti samo foliraš.
13: Ti samo foliraš, uzao si im pare, ko što si meni predlagao da ti kupiš kola, pa ti sad sediš tamo.
12: Ja sam, boga mi, na 14. spratu u severnom Londonu, gledamo okolo i pijemo pivo kod našeg starog prijatelja Marka Hokera, koji je zapamćen po raznim stvarima tu u Beogradu.
13: To je veliko na
15: ukrala ne kolaže.
13: Običe da će napravi izložbu jedno, mi smo poverovali, to je bilo pre 7-8 godina. I izgleda da je stvarno napravio to, ali nije mogu da spreči propast te galerije, ne znam da li je to povezano s kolažima, i jednostavno oni nisu vraćeni. Podsjeti ga na to, da ga malo
12: da, jeste, ali to je problem s tim drugim čovjekom tamo, mnogo i jednom jasno
15: patom. Ništa ne zanima.
13: Što ga nije ubio? Što ga nije ubio? Vraćite nam kolaže, slušam, nisu moji, ali
12: sve. Slušajte, deco.
14: A?
12: Meni se mnogo stvari desilo umeđu vremenu. Bio sam na dva rock festivala.
14: Kaži.
12: Vidao sam preko 100 grupa.
14: Šta si gledao?
13: Jao, 100 grupa.
14: Šta je najbolje
12: više od 100 grupa, majke mi, mama da mi umre.
13: Kako 100.000 galaksije.
14: Dobro, šta si vidao?
12: Pa evo, ovako, ajde, da krenemo prvo festivala V2002. Samo...
13: Ali ne možeš sve da opišiš.
12: Samo ću vrlo poznate grupe da komentarišem i to one koje sam gledao. Beverly Nights, odlični, fenomenalni, grupa Gomez, to je verovatno najbolja grupa u ovom trenutku, oni cede poslednje kapi iz rock'n'rolla koje se mogu i cediti. Primal Scream, to su Rolling Stonesi naših dana. Alison Morissette, Alanis Morissette je napravila dva koncerta na festivalu, jedan je, dakle, pred 100 ljudi, ja sam bio jedan od sretnika koji je, to nije bilo ni najavljeno ni ništa, gde je radila folk repertoar sama sa akustičnom gitarom, a drugi na velikoj sceni pred 40.000 ljudi, mainstream, pop, tako dalje, neverovatna ličnost. Čak sam malo s očima komunicirao, na ovom malom koncertu s njom i komunicirao.
14: Opa, Mićo!
15: Ašik žena.
12: Super Grass su T-Rexi naših dana. A Elvis Costello, to je kao sam Bog da je došao. To je bilo mnogo dobro.
13: E, i Bog, Elvis Costello.
14: Ja si sa njima isto očima komunicirao?
12: Nisam komunicirao s njom. Pohvalit ću još i grupu Elbow. Money Set Preacher su bili odlični, Jan Brown onako, Beta Band odlični. Međutim, grupa Groovy Armada, britanska hip-hop crossover grupa, to je bilo fenomenalno.
8: Ozbiljno?
12: To je bilo fenomenalna grupa.
8: Mislim, takvu muziku.
12: Ali je, ovo je vrlo britanski i vrlo, vrlo mešano, svašto udrobljeno u to. Badly Drawn Boy, dečko ume da pravi pesme i ima dobru tu video podršku i tako dalje. Međutim, kad se pojavi na sceni, nesiguran je i ne peva naročito dobro. To je onako, razni drugi, ali sad prelazimo na festival. Mnogo zbiljni festival u ovome, u Licu. Guns N' Roses, pobegli smo sa nastupa, ali su nas u kampu pratili, pošto je bilo toliko jako odlučenje da smo sve čuli. Ja volim ono November Rain, ono kad se svadba pretvori u sahranu, to tame ubije stvar.
14: Prodeči,
12: prilično dobri.
8: Nisu oni pobegli, Mitrov je pobegao, bre, slušaj pažnjivo.
12: Prodeči, prilično dobri. Offspring onako, neki pop-punk bez veze nešto, ali gomila nekih grupa dobrih za koje niste čuli, ali koji ćete čuti kada budem...
8: Offspring bio dobar.
12: A?
8: Nije.
14: Kako može bude dobro?
12: Onda grupa NOFX, čuvena punk američka grupa, veoma dobri. I razne druge čudnovate grupe. Alo?
14: Alo, tu smo. Alo, kontakt,
12: vezan. Tu smo, kontakt, tu smo. Evo, Strokes onako, to je velika šminka sada u svetu, Pulp prilično dobri, Jane's Addiction su čista ekstaza. Inače, pre koncerta Jane's Addiction se desila jedna čudna stvar. Dakle, u Licu među onih 40.000 ljudi, me neko viče, ej, bambuse, ej, mikrobe. Ja se okrenim, ono, gospodin Relja, TV ekipa B92, i ja tu snimim sa njima jedan prilog o Lid festivalu, onako potpuno sluđen već kakav jesam bio i tako dalje, i to je bilo veoma čudan jedan događaj.
8: Definitivno.
12: Da, White Strips, onako jedna vrsta minimalističkog, tako, malo isfoliranog i šta ja znam, međutim, Dandy Warhols, koji se mi inače ranije pljuvao, su prilično dobri. Mercury Rev, po običaju dosadni. Foo Fighters, veliki mainstream band, ali nema tu previše štofa. Grupa The Muse, onako, oni se nisu probili u svetu, ali su se probili u Britaniji. Grupa Ash, Britpop, to je već prošlo. Grupa A, o kojoj ćete verovatno čuti u budućnosti, veoma dobra. Gomila drugih dobrih grupa. Čekaj još nešto da se setim.
8: Pa imat ćeš u Beogradu da pričaš mjesecima.
12: Oj.
16: Slušaj, znaš ko će doći u Beograd?
12: Ko?
16: Pavo Falko. Tav Falko, znaš ko je to?
12: Ne.
16: E, to će biti bolji koncert od većine koji si gleda, ali valjda ćeš se vratiti do tada.
12: Međutim, grupa, ja se prvog vraćam, međutim, Spiritualize su čista ekstaza.
16: E, to je očajno, ja sam slušao njihove ploče, to je neki koji hoće bude mnogo pametan, a ništa ne...
12: Strašno dobro, strašno dobro. Corner Shop, imali su puno problema sa tehnikom, ali nisu bili loši. Međutim, Breeder sam propustio, gomilu grupa sam propustio, zato što sam gledao neke male grupe koje su mu preporučene, ali Black Rebel, možda Cycle Club su recimo bili odlični, John Spencer's Blues Explosion odlični, tako, razni ljudi, Apex Spina sam propustio, ali sam gledao recimo Dot Allison, koja je fenomenalna pevačica. ovaj, i tako, gomilu drugih stvari.
16: Ne, ali Sale, kako se osjeća čovjek koji toliko se nagleda svega toga, jer se smori on malo?
12: Pa jako se smori, pazi, mešaju mi se utisci, nisam siguran šta je šta više, znaš. I opšte, ima užasno mnogo informacija, to je da problem sa zapadom, što ima viška informacija toliko, pa ljudi na kraju ostanu varvari.
17: Pa dobro, ali ne, mislim da na osnovu ovog niza slobodnih asocijacija koje smo slušali do sad možemo da shvatimo kako se osjećaš.
12: Da.
14: Mi se osjećamo sa tobom.
17: Mi se osjećamo sa tobom.
12: Idemo večeras u Mali Liban da se provodimo.
16: E pa dobro, to je već nešto više nalik rodnom kraju.
12: Jeste, jeste.
16: Da, pa ovaj... treba biti nostalgičan.
12: I ništa, ovaj...
17: Ti se vraćaš prvog.
12: A, prvog se vraćam.
17: Biću tu u sljedećoj misiji.
12: Biću u sljedećoj misiji tu.
17: Da. A, pa dobro, ništa, vidimo se onda. Ajde.
12: Ništa, ovaj, ostaće mi zdravo. Zdravo i, ne znam, opunite se protiv tog bombardovanja. Vrlo je perfidna kampanja. Pričat ćemo i o tome kako funkcionira i kako se pumpa javno mijenje povodom bombardovanja Iraka sada ovde.
16: Aha.
12: Ovaj, to je loša stvar i ovdje svako ko ima i ove soli u mozgu je protiv toga. Ovaj, tako, svašta.
17: Pa dobro, ćao narode, ćao.
12: Ćao deco, ljubim vas u oko, sve.
17: Dobro,
12: ej, inače, ako je mi je marioneta tu, samo da kažem, ovaj Hannibal Lektor svo vreme ovdje igra oko mene.
18: Dragi prijatelji lepog ritma srca.
19: Tekstovi i snimci su dobrodošli.
20: Adresa B92, ritam lepog srca, Svetozara Markovića, 79, Beograd.
19: E-mail adresa lepiritam@b92.net.
21: Šta da vam kažem? Snađite se, vijajte nas po gradu, lovite nas po ulici.
22: Sezame, zatvori se. Jažite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život.
23: B. 9.2.
24: Reporter u novom broju. Predsjednički izbori u Srbiji. Koliki rizik, tolika dobit. Intervju. Velimir Bata Živojinović. Valter na čelu zabavišta. Dan i DOS. Paket zahteva pred Đinđićem. Reporter, put oko sveta za 7 dana.
25: Nikolas, kolekcija proleće leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mjesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
26: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu.

0: događaj sezone.
1: Ne propustite mesto u prvom redu. Uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
2: Pusti da ti svira.
3: Darko Rundek.
2: Duša gine od tišine.
3: Metropolis predstavlja novi album Ruke.
2: Nebojte ruke. To što svira, to su ruke.
3: Darko Rundek. Uskoro u prodaji.
4: Ti bacim bombu na antenu, što je da?
5: Alo, znam da je stavaš.
6: Ajde, kaže čip, nemam problema.
7: Protiv pohoda, prinuda, protiv pritisak.
8: Još uvek nije dovoljno biti pametan. Neophodno je biti hrab.
9: Da ne želiš to, želim da ti to.
7: Barem.
10: Pobedite u Fuji, letite na Fiji. Velika radna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
11: Ko šta danas, koga čega danas, ime čemu danas, ko šta danas, hej danas, s kim s čim s danasom, kome čemu u danas.
12: Ne menjajte danas, novine sa merom.
13: Mi koji vas slušamo
14: dotle ne osjećam se krivim i ne mislim o to.
13: Zajte smo ovdje za informacijom.
15: This is the dawn of a new era.
16: Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obavještavanjima na posticanje agresivnosti.
17: Noćnik 92.
18: Dobro večer, slušate Noćnik radija B92, ovo su najvažnije vesti dana. Vojislav Koštunica kaže da vlade Crne Gore i Srbije postavljaju prepreke za formiranje zajedničke države, a za Nebojšu Čovića je neprihvatljiv tekst povelje koji su usvojile dve vlade. Ukoliko ustavna povelja ne bude završena do početka septembra, bit će odložen prijem Jugoslavije u Savjet Evrope, izjavila za B92 Verana Taylor i zastanik generalnog sekretara Savjeta Evrope u Jugoslaviji. Prosvetari najavljuju generalni štrajk za 4. septembar. Ben Sedin od danas samo na lekarski recept.
17: Noćnik 92.
1: Obožavam svoju Visa karticu zato što je sve tako jednostavno. Dovoljno je da imate račun u Raiffeisen banci i Visa kartica je vaša. Tak, tak i gotovo.
19: Uživajte u sigurnosti svoj.
20: Dakle, u svojoj ambiciji dodirnuo sam se i flamenka.

Otišao je, svako valja.

Ima samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao?

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurat, sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan prav.

曜日もやベイビーメイビー。Čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali. Vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.

nešto i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

biti lako, ali znajte, što opljačkamo na drugim dvorovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni, ni žedni.

0: Senza me, zappori se.
1: Voilà, thank you.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

plaći, daj tu si na žari, da za mnom viču opravi naš je babo, za mnom viču Amadeo Zranko, i da za mnom viču opravi naš je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni djelo kuraca palaca, za staru majku si ubeo crca, da može lakše.

što mi se rani nisi prijavio. Ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne muli. To je iskreno, iskreno. A možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne muli. Molio bi moja baby. Reći sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.

kupio sam karte, sjeo u drugi red. I tako dalje, sad bi vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećava.

se paližari. Raja je krenula se paližari.

značiš, aj tu si na žari, da za mnom viču o pravi na će babo, za mnom viču Amadeo Franko, i da za mnom viču o pravi na će babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni džilo kuraca, palaca za staru majku, si ubeo crca, da buš lakši, kurac.

da što mi se rani nisi prijavio, ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim, to je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim, molio bi moja baby. Reči za ga sam slušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se stručam, kada on sa planete druge pati sa mnom, izme tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

čupunu. Tona brašna šećera, kanister benzina, ali nikad nećeš imati

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

Honnêtement.

škarci nestrpljivi i gadljivi za svaku ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

Olha, Još to, na Lijepiću. 1, 2, 3...

vidimo. 1, 2, 3.

Знаем, да. Залу.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budava ne zna da, kamo će ide,

0: Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo samo. Gitaru u glavu!
1: Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus, jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, ali ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

neko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimamo, omladino, vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

znaj da znam da misliš da sam demode. Al čorava koka ponekad zrno nabode. Ko Woody Allen kad u kino trebu odvede. Zato pusti noćas da ti bude

0: oka odmah zaboravi gutanje prašine i ovo kljucanje. Čim malo masnije zrno na bode.
1: Zato pusti noćas da ti bude demode. Nek bajat

Dragi Novi Sade, hvala vam što ste večeras bili ovdje. Očigledno da vam nije niko ni rekao da će biti ovaj koncert. Siguran sam da bi na Džabovinu

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party!
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Zemble.
1: DJ. DJ. DJ.
0: Ja ste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer.

0: Crystal Metal.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Hoće

Ja sam prošao si to i rešeto, si to i rešeto. Si to i rešeto, si to i rešeto. Si to i rešeto, si to i rešeto. Ništa meni više nije sveto, si to i rešeto.

majko, mačeho i majko, ti si mene ostavila, pa si mene usvojila. Sito i rešeto. Pa jeste vi normalni, ja bi morao u policiju oružani list da vadim. Kakve hitove bre imali ste vi normalni. Neću, nemo. Smanji taj eho, jebote, eho više u pičku.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

vogliamo, ma proprio.

0: postanu strpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Mali oglas, reklame, EPP. Akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu su najljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterčen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači tlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine, u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog ateizma. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povod.

akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Mariola Vera. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sledećoj epizodi serije X-Fire otkriti smrtonosni virus u kliničko-poličkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri mime ložače se više izložio opasnosti i svoj mladi organizam ne bili podložio kotlavicu i jače. Mile. Al Mile nije očekivio. Da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska. Ode, bolje.

Ovaj narodnjački. Ajde, probaj jedan krug.

0: to je trebao, bre.
1: Tu samo može Kosaja dosta niče ga. Dore,
2: slušaj to.
0: Samo čuje pa.
2: Pusti to, ajde.

0: dan, dan.
1: Znači, ne, pola stepena. Pola stepena. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj pola stepen mora, mora da niži još malo.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo. Vuče me na pogrešno, ali mogu.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

nađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

samo za iskusne. 100% organsko, 94% manje peruti.

lažni bolničari još se kune u kjel. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, će ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

da zbog žena postaneš plaćna, tako

Bognik razvija desnicu ruku. Miroslavu ruka po

Praznik veli 66, čeka te tupla porcija praze sada. Ne li pazi šta ti sada, praznik veli 66, čeka te dupla porcija taze nari.

noću i daleka, navoliti želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

0: Applaus. Applaus jeszcze mało.
1: Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

0: svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.
1: Šaše mi se u rukama sveže, u životu.

Siniša isto Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy, Monika Seleš Balkan Boy, Vlado Divac Balkan Boy, Dragan Pančev Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy, Njegoš Petrović Balkan Boy, Aristotel Balkan Boy, Ežen Ionesko Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hey, Balkan Boy, ej, stvarno divna znoj, ja sam Balkan Boy, jer veliki je moj, ja sam Balkan Boy, od cipele broj, ja sam Balkan Boy. Ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni broj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.

0: Slušaj kako nas muzika spaja, ne stidi se, no fataj ritam. Ima li neko da mu nešto fali, moram odmah svu djecu da pitam.
1: Boga mi ima!
0: Odmah izađi i druži se s nama, nemoj da te u tom spriječava išta. Pusti svoje srce ko buba na lupa, tupa, tupa. Ajde čoče, budi cool, nek plav bude Liverpool. A roža je San Marino, da svoj djeci bude fino. Danilovgrad, Kolašin, budi i ti s nama in. Pusti s nama da se igra tvoja šćerka i tvoj sin. Hajde čoče, budi car, nek Rotterdam bude bar. Nek svoj djeci najzad svane u moj koaci berane.

zenan, ba onda moguna, iren, ia ukapanu. Idemo ovako, vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu, ako može.

crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Marije pa ponovo titara.
1: Pa ponovo Marije. Pa ponovo Marije.
0: Dobro, okej, okay. Nek bude Mari.
2: Ne, može. Pa ponovo vari titara. Pa ponovo. Pa ponovo vari.
0: Pa ponovo. Znači, pa ponovo titara.
2: Pa vari je kec. Pa dobro. Ponovo vari.
0: Tako je. Vari je kec. Ajde.
1: Sada da ponovo vari.
3: Ajde da ga osjetimo svi.
0: Ajde, jedan, dva.
2: Vari, tutara.
4: To je bolje, to je bolje.
0: Jedan, dva, tri.
1: Sada da ponovo vari.
2: Vari ti kjec, trud. Pa ponovo vari, pa
4: papara. Da, rekao sam vari, papara.
2: To je bolje. Nije vari, ne.
4: Pa logično.
0: Pa tatara. Va tatara, va tatara, tatara, da na ri,
2: nije na va je kec,
0: da va je kec,
1: va,
4: va, va.

0: nema snage, a nema živaca. Pa ti vam je to.
1: Daj, hvala.
0: Kojima... Daj, komanduje.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao,
0: a vidi.

Saša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sledeća luka bija se Kardeljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko okreo, uzdava svoju!

Piazza Balcani.

ostaneš pačina, tako je.

0: Pogni krazija desnicu ruku.
1: Miroslavu ruka podrhtala, dok mu žena mirno spala. Od drugoj jesenja.
0: A brega pati zbog izvesne žene i...

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čeka te dupla porcija taze, sebri, sebri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik

Dominicenia secundarna srećo.

0: Bueno. Hvala.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizovat.

0: hipnotizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple, repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
1: Privatizova
0: erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Fap, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugo

Хлеб, круг, хлеб и лев.

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom.

pljeske od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mate. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti, prijatelju jedan bezobrazni. Ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti.

saggezza. Stavi. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži... Aha, daj.

0: Don Quixote. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno nema smisla, Don Quixote. Bivori. Nađi mi. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don Quixote. Bivori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bačo,

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Čuj nam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Sejam i za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Da

0: Ali ići će bolje. Da, ići će bolje, vidi kako je izgledalo tamo.
1: Znaš kad zovim, samo da mi je progura čaj, ošlajim bi nestao.

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

وسجن النور الصهيل النور الصهيل النور الصهيل.

0: Hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Dok sam bio na terenu, svaki noć je boženu, dok sam bio na terenu, svaki noć je boženu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pa me njegov pušta, pa glupljen kormilo prepušta. Lento za čas karnevala, na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slovu među građane. Strpljen spaši, ženi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima. Daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.
2: Poleće sokol i sela, poleće, poleće.

Dug put nas čeka. Neće nam uvek sve biti lako, ali znajte, što opljačkamo na drumu i u dvorovima, to je za našu starost.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

uspešan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E i za komarce sveže, auk. Jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sobstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu. Pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk. Ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk. Kurcen steže.

Music.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: ima ne vidim.
1: E, sad, kad nam bude puno
2: jaka...
0: Nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, da znači...

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

Mm-hmm.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Čuli ste već ovu pesmu danas. Pevala mi je moja majka kad sam bila mala. Ne, nisam bila tako mala. Ali treba mi bubnjevi. Tako ide. Na pučinu.

mi je to sad da baš papa. Mene za plesnišće, prišao sam joj blik slu, ugasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u za plesnega oko struka, reče mi da večer na porani

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Žaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta suva kurca da idem na nebo. Ali

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim već suzijanac.

to. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

moja, kuća moja, benzina je nestalo, a moram sad pomalo. A to vidiš, kažem ti ja, laganizam.

Христос, пришло ли к миру? Эй, Джо, я спупил.

0: govori se borba Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne da.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala se koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka rekao bih pobjeda, pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Mi se sve po redu.

samo žulja, više moje ruke u žor, to stego, nisi stego, ja zvuke, ja znam, samo žulja, više moje ruke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti mi kjava.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. Www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga. Da nije taki provokator, mog del! Siga miga miga miga miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Kad zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, Eli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: Molim, ponovite.
1: Is it a comedy?

0: Bogom divno sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
2: Šuti, Đurđa. Šuti, Đurđa. Šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Večeras nisam nešto u formi, ne znam koji mi je kurac, valjda sam se umorio. Ja bi sad molio da nam se malo divite, s obzirom da smo se uobrazili ovih dana, mnogo su nam se divili.

0: Mi ćemo vam na kraju, siguran sam da će vam se to dopasti, mi ćemo vam na kraju samo mahati i to odavde, a vi ćete nam odpozdravljati. A, vi svi dobro znate i čuli ste, godinama se priča, vjerojatno mi Marko rekao, da ja ne priznajem nikakve druge hvalospjeve osim one koje sam sam izmislio. Jedna od mojih divnih oda je i ona Rambo care, kupi nam cigare. A dobro, možemo li mi zapaliti cigar jedan maj?
1: Radimo cijelu noć, ođe ko smeće jedan. Ja da sam se zaposlio u gradsko komunalno, imao bi za pauzu 5 minuta. Ne, ovaj Rok Zvijezda nema za pauzu.
0: Pa zar vam nije interesantnije da gledate kako se ponašam u privatnom životu nego na sceni?
1: Evo gledajte kako se mi ponašamo u privatnom životu.
2: Čobane!

glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a darava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crkvu.

Radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodalo zlatni tiraž, od svake ploče.

Gibson, Radovi.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17. u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova kvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

primijetio sam da baš papa mene zaplesiše. Prišao sam joj pikslu, ugasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u zaples, nego oko struka, reče mi da večer na porani

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je li? Ođe dođi kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelove glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava su.

Majke i svoga oca stidi, jer im tako reći uvijek obudali.

intelektualac, sam je Srbi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Danas hoću da opalim već sudijanu.

do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Okay. Molim. Ajmo.

Ko to kaže, ko to maže? Kosmos da je mali. Nije mao, nije mao. Mnogo ratovao. 1041. Big Bang udario. 1041.

0: ko to kaže, ko to laže. Mozak da je mali. Nije malo, nije malo. Mnogo razmišljao.
1: 61. Einstein udario. 95.

0: Ovo je hitno zastavnik džemu i njegovom fiziološkom problemu. U njegovoj jedinici znao je svatko da mu organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri pozdrave zastavu i onda spavaju, njega želudac probrani trakti crijeva počnu da uznemira. Džemo, voli džem, džemo, džemo.
1: Čubani, vrati se.

gađa. Kad u kući vidiš lom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Just tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

analphabetic. Don't be pathetic. Toi.

luggage. Yeah.

se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas da beri.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, pobediva, žestoka, rekao bih, pobeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

vinjaka, ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena je tri moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

kompletna jedna taj bio gospodin ili drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

nas jebu. E me snima. Bog nas jebu. E me snima. Bog nas jebu.

mal. Tvoj život poslije smrti. Eno milo što je utrti. Ne čujem se ništa, ali nema veze. Pevam, boli me, tvoje malo veze. Kako se jer nema veze.

Probier es und geh.

pravio sam neke tekstove vešto, sad mi na pamet pala druga nešto, sad da pevam ja, nema tekstova.

0: Ana, tu mene, tu mene, Ilija.
1: Ajde, Petra, pusti vam. Evo tebi svire. Evo prvo ja i Petar malo.
0: E, daj mi, daj mikrofon.
1: Tu je.
0: Musa Kesadži. I kad je ne menjaš. Šta mi tako kenjaš? Kada se ne menjaš?

trouve ma mère. La douceur.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.